Ya lo, ya lo, ya lo, ya lo, ya lo, ya lo, ya lo, ya lo, ya lo, ya lo, ya lo, ya lo, ya lo, ya lo, ya lo, ya lo, ya lo, ya lo, ya lo, ya lo, ya lo, ya lo, ya lo, ya lo, ya lo, ya lo, ya lo, ya lo, ya lo, ya lo, ya lo, ya lo, ya lo, ya lo, ya lo, ya lo, ya lo, ya lo, ya lo, ya lo, ya lo, ya lo, ya lo, ya lo, ya lo, ya lo, ya lo, ya lo, ya lo, ya lo, ya lo, ya lo, ya lo, ya lo, ya lo, ya lo, ya lo, ya lo, ya lo, ya lo, ya lo, ya lo, ya lo, ya lo, ya lo, ya lo, ya lo, ya lo, ya lo, ya lo, ya lo, ya lo, ya lo, ya lo, ya lo, ya